iwo to je wi pe kita nikan mo da ko wa mo robi si na loku ta ba so fun e pe wa kese so le sami e